Bland de yngre arrangörstalangerna kan man inte förbigå Lasse Gullin. Han har lyssnat en hel del på den allra modernaste jazzen och skriver gärna sina arrangemang i den andan. Han är även en av landets främsta solistbegåvningar och har baritonsaxen som huvudinstrument. Här kommer han nu som solist i sitt eget arrangemang av Godchild.